0: 長官、あの女が出て行きました。
1: すぐ宮本少佐に報告だ。
0: は
1: っ。ここで逃走を続けろ。あの女を探してくる。いいか、必要とあらばな、強行手段に出ても構わんぞ。
0: はい。

0: しげ子。
1: はい。
0: これは何？
1: 通信課の最近の通信記録です。
0: それは楊少佐の担当なのではなくて？
1: 少佐は皮膚兵の軍艦に行かれました。出かけるときに資料をお見せするようにと。
0: 皮膚兵の軍艦？
1: そうです。
0: それはいつのこと？
1: 今日ですよ。少佐が軍艦責任者に任命されまして、今日が赴任初日です。通知がまだですか？
0: 分かったわ。
1: はい。

0: 通過禁止だ。さっさと帰れ。
1: 张队长，东洋人不让过呀！
2: 妈的，你这乔元还是放心的，你这怎么回事啊？
3: 患的这个鬼子病，你都是肾病狂，我去看下子。
4: 金平啊，啊，我跟你去看看。
0: ここは通行禁止です。
5: 私はご依存だ。今度からのメニューに、ハニー、ジョージ君も出されて行くところ。どうか、ご理解よ。

0: 我们四川料理啊，一菜一个，白菜白味。
1: おはようございます。おはようございます。おはようございます。对对对对对对。おはようございます。よろしくお願いします。
2: まあ、健太郎さんは基本は明るいですよね。すごい明るいし、そういう意味でみんなにこう好かれるタイプだから、そこら辺は俺もちょっと勉強しなきゃいけないかなと思ってます。はい。いずれはこう四川料理をこう引き継いでいかなきゃいけないのかなってそういう強い気持ちがあって、そうだったらもう一度こう本番に行って勉強してこようっていう、やっぱそういうこう料理に対するその思いと、それから四川料理をずっとこう永遠に続けて、四川料理という四川飯店という店を。
3: I like Chef Kentaro's cuisine very, very much. His cuisine is based on a three generation of Sichuan cuisine, from grandfather, father to Kentaro. So tradition is there. He always brings something new to it. So it's a great thing.
4: 我问过健太郎，你为什么要当厨师？他说我只是很朴实。我爷爷做给我饭，我们吃的饭非常好吃。我爸爸在电视上那个帅，那个酷，我也是非常羡慕。这个事业能给人满意，能给人愉快，能给人幸福，还

0: 洗って一回脱水しないと。
1: しやつだ。
0: だとしても脱水しない。
1: どうします。
2: 1時30分、受付開始となってまして、大体、会のスタートが、12時通園になります。

0: そういう意味でこう非常にこう会ってる回数がやっぱり圧倒的に多いんですよ。中国料理でいろんなこうジャンルがありゃあるけども、やっぱり僕は四川が辛さが大好きなんで、すっかり陳さんに、教え込まれてしまいました。はい。
1: 日本有歌手，他很喜欢吃这个菜。有一天，他说：“我想干这个麻婆豆腐做法，我可以进去厨房，给我教吗？”哦，当然可以啊！你来来来来来来，他进去厨房啊，我做麻婆豆腐，他一直看啊，他说啊，我要做一个麻婆豆腐的歌。

どの世界でもそうだと思うんですけども、やっぱその自分が偉大な父を持つということはやっぱ本人にとって非常にプレッシャーだと思うんですよ。でもそれいずれは超えていかなきゃいけないんで

と料理人がシンガポールに視線中国料理を出すってそのことがね僕はすごいと思うしやっぱそれは本当にこう千日さん健太郎さんのこうつないできたずっとこう歴史だと思うんでそれをこう海外のシンガポールに出すというのは、うん、やっぱ僕なんかにしてみたら本当誇りですよね。

0: 報告します。
1: 入れ。彼女知ってるか。
2: もちろんです。私の助手です。
1: 助手ではないぞ、むしろ上司だ。貴様は我が軍にいる密偵、かの有名な狩原久美子を聞いたか。彼女だ。
2: あ、君が情報局の久美子なのか。どうして黙っていたんだ。それに私の部下になるなど、なぜ長いこと騙していたんだ。
3: 社長、もし黒龍会をご存知でしたら、そういうふうにお聞きにはならないはず。長いこと隠していて申し訳ありませんでした。私は黒龍会河北方面の責任者として、この身分を知る者はごくわずか。黒龍会とは軍の直属ではなく、我々自身の任務を有しています。その任務とは、中国人ドン・シャオファンの身分で帝国へ尽くす。カカ、ご安心を。私は恩はあだでは返しません。今の唯一の目標、リャンフェイの殺害、そのために軍と閣下の協力が必要です。
1: よし、では朗報が来るのを待っているよ。
4: はい。
5: 请理解。亚萍，你比潇潇成熟，这一路上老板你看好潇潇。
6: 我会的。
5: 坐。梁飞一定跟你说了我想留下来的事情吧？
6: 说了，但是这件事情要征求你父亲的同意，只要你父亲同意了，我们肯定欢迎你。
5: 我想你未必真的欢迎我吧。
6: 为什么？
5: 因为你知道我想留下来是为了梁飞，因为我喜欢他。
6: 为什么要跟我说这些啊？
5: 因为我知道你也喜欢他。
6: 亚萍，虽然咱们两个没有太多的交流，可我明白你的心思。梁飞是个大英雄，你喜欢他没有错。
5: 你真的这么想？
6: 亚萍，咱们一起经历了那么多的事情，一起经历了生死，可是亚萍，你要明白，感情的事情是不可以强求的。亚萍，只要梁飞心中有你，我就会把我的感情藏起来，由衷的祝福你们。
5: 不管怎么说，我是不会输给你的。
2: 走，快点。
7: 把他那个腿捆结实点啊，别让他跑了。
8: 孩子，滚！
9: 哎，咋了？
8: 黑子，咱俩关系怎么样啊？
9: 挺好的。
8: 我也觉得，你看他这么绑着我，特别不舒服。你别听梁飞的，给我解开。
9: 其实吧，我觉得你还是回去好。为啥呢？你要是在这儿出点啥事儿，我们担待不起。
8: 你担待什么呀？你个黑黑黑黑黑黑！
9: 我本来就黑。
8: 你个臭黑黑！
9: 那个天还没黑呢，天黑之前肯定把你送回去。
8: 你松不松开你？
9: 啊？哦，你看你们笨的连绑个人都不会，我来帮你。
8: 亚萍姐，亚萍姐。

0: 集合完了しました。
1: 出発。
0: はい。出発。
2: 劉小庵は武田の理想に帝玉山の娘帝陽陽が追行することを知りました。もし作戦が成功すれば武田を救出するだけでなく帝玉山の娘も捕らえることができます。
3: 情報は確かか？
2: 黒龍会は軍部とつながっていますが情報源は分かりません。
3: よし、
4: 司令官、劉小庵がいかに名声のある組家だとしても私には信じられません。彼女は家屋の黒龍会の精鋭を招集しましたが。
3: 協力をするんだ。リャンフェはもう我慢の限界に来ている。
5: はい。

0: 助けて、道場さん。武田信也。
1: 闭嘴！
0: 助けて。
2: 動くな。
0: 助けて！早く助けて！助けてくれ！
2: 你们赶快投降吧！已经被包围了，否则格杀勿论。

0: 카카.
1: 20분 前、新53軍が進攻を始め、10分間もの放火の後、我が軍右翼を突破し、左翼の砲片陣も占領した。久美子、言ったではないか。銀車を射せなければ、銀遊車は仕掛けてこないと。
0: 申し訳ありません。買いかぶっていたようです。まさか、こんなに薄情と。
1: いくら密偵の花だからといって、むやみに一将軍の責任感などを押し量るな。奴は名将、娘なんかのために勝機を逃さない。認めねばならん。銀遊社は傑出した将軍だ。ドン・シャオファン、のぼせ上がるな。

0: 丁小姐，信写好了吗？
1: 嗯，写好了。中国字你不认识吧？我念给你听听啊。嗯，齐鲁英雄属梁飞，英勇机智大无畏，飞檐走壁杀倭寇，闻风丧胆日本鬼啊。这就是我写给我父亲的，麻烦你交给他。
2: この者の父親は中国軍司令官、狂ったように戦いを仕掛けてきては多くの仲間がその銃で命を失った。貴様ら復讐はしないのか？好きにするがいい。
3: ああ、